0: nkwupụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m n'okwu Chineke nke ị nọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofere atọ. Nke mbụ na-ebido jụrụ ka gafee elekere isii, nke abụọ o jụrụ ka gafee elekere asatọ, nke atọ o jụrụ ka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofero nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ.
1: Satọde nke abụọ n'ime ọnwa niile
0: anyị na-enwe ofero bisinesi klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego. Ọ na-ebido ojuru ọka gafee elekere isii. Soro m ofero ndị a na Prince Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Irinihi Bishop Court, n'ụzọ ha na-eshiaka mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbaso okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033 836 97. Chineke m gọzie.